Dom na dom ye na ye ye nse ye Erwadi nyanko po nshira mwa mabasu na Erwadi nshira Mama baba mo na kopa nyanko po nshira Edwin Kisa fumansoa brase wa ye nshira no pe nso Nyanko po nshira emma me